du insama siroah fyr. Jes ke samar kutse voçu. Du insamar jeras